Štreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100% rok.

enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
6: Sedem burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
7: Mazda. Japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Najhujša vročina še ni rekla zadnje besede. V Novi Gorici so včeraj izmerili kar 39 stopinj, popoldne pa so nekatere dele Slovenije že zajele plohe in krajevna toča. Vročinski val bo po napovedih ustrajal do jutri, ko se bo čez Slovenijo pomaknila hladna fronta z možnostjo močnejših neviht. Te lahko spremljajo močni sunki vetra, nalivi in tudi toča. Strokovnjaki zato svetujejo, da se v najbolj vročem delu dneva zadržujete v senci, pijete dovolj tekočine ter spremljate vremenska opozorila zlasti pred odhodom na prosto. Sever Nemčije pa pretresa ena najhujših strelskih tragedij v zadnjem času. V mestu Štade je bilo včeraj v bližini doma za matere z otroki in mladinskega centra ubitih 6 odraslih oseb. Policija je osumljenca prijela, po nekaterih poročilih pa tudi osebo, ki naj bi mu pomagala pobegniti. Motiv napada preiskovalci še ugotavljajo. Mladi pa pri izbiri službe vse bolj stavijo na varnost in ravnovesje. Nova raziskava e-študentskega servisa kaže, da si jih polovica po končanem šolenju želi redne zaposlitve za nedoločen čas. Skoraj vsak drugi pa bi najraje delal hibridno, del časa od doma, del časa v službi. Med najbolj zaželenimi poklici še naprej prevladujejo fizioterapevt, zdravnik, psiholog, veterinar in medicinska sestra.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
10: Prijetno torkovo, dobro jutro, zadnji delovni dan v tem mesecu, jutri že 1. julij. Trenutno pa se zbujamo oziroma zračimo stanovanja v Velikih Laščah pri 18, Črnomelj 19, Ptuj 20, Murska Sobota, Šentjernej in Maribor 21, Ljubljana pri 22, Portorožu 23 stopinj. Bo pa danes večinoma jasno in znova zelo vroče, v popodnevu znova lahko nastane kakšna vročinska nevihta, jutri v popodnevu in zvečer pa bodo najpogostejše od severa bodo zajele večji del Slovenije. Dnevne temperature od 30 do 35, na Primorskem do 37.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Prijetno in zaenkrat še svežo jutranjo pot vam privoščim v torkovem jutru. Na počasni pas pa pazite, je zaprt na Štajerski avtocesti smer Celje med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Sever. Tam se je zgodila prometna nesreča. Policijska kontrola pa na cesti Turjanci Hrastje Mota. Nič 80 22 55, sodelujmo tudi danes.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
2: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Prijetno in dobro jutro in pozdrav tudi v zastoje na Štajersko avtocesto od Domžal proti Ljubljanski obvoznici pa na Ljubljansko južno obvoznico med Čkomar Ljubljana center. Danes in jutri pa bodo v Celju potekala obnovitvena dela na Mariborskim v podvozu pod železniško progo. Promet bo iz smeri Laškega proti Hudini potekal po drugi polovici vozišča po enem prometnem pasu vsako smer, tam pričakujte zastoje. Policijska kontrola pa na cesti Turjanci, Hrastje Mota. Nič 80, 22, 55, srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Še enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: FM. Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
1: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Cene goriva so se v polnoči komaj opazno spremenile. Bencin je dražji za dobre pol centa na liter, kar za poln 50-litrski tank pomeni 35 centov več. Dizel in kurilno olje sta cenejša, za isto količino prihranite okoli 10 centov. Regulirane cene ostajajo precej nižje od tega, kar bi gorivo stalo brez regulacije. Razlika za poln tank dizla bi brez regulacije znašala tudi do 5 evrov. Vročina pa je včeraj na Primorskem postavila nov slovenski junijski rekord. Pod nanosu so namerili kar 38,7 stopinje. Podobni rekordi so padli na več postajah po državi. Rdeče opozorilo za velik del Slovenije velja še do jutri, na to sledi ohladitev. Bolnišnica za zdaj ni bistveno več obiska zaradi vročine, opažajo pa več poškodb pri ljudeh, ki se zaradi vročine sprehajajo ali so dejavni pozno zvečer in po noči. Avstralija pa je pred pol leta kot prva na svetu prepovedala družbena omrežja za mlajše od 16 let, po njihovih podatkih 7 od 10 otrok kljub temu ostaja na teh platformah. Vlada zato podvojuje najvišjo možno globo za podjetja, ki ne preprečijo otroških računov na skoraj 65 milijonov evrov. Ministrica za komunikacije krivdo pripisuje tehnološkim velikanom, ki naj zadeve ne bi jemali resno. Podobne omejitve načrtuje tudi Velika Britanija, razmišljajo pa tudi pri nas.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
8: Dobro jutro, v torkovem jutru, ko je trenutni temperaturni razpon po državi, Kočevje 17, Ankaran 26. Danes bo večinoma jasno in znova zelo vroče, v popodnevu pričakujte kakšno krajevno vročinsko nevihto, jutri v popodnevu in zvečer pa bodo nevihte pogostejše, od severa bodo zajele večji del Slovenije. Današnje dnevne temperature pa od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
9: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Na vaši torkovi jutranji poti vas tudi danes čakajo zastoji. Pozdrav tja, na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti tudi proti Kopru pred Postojno in na Ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center v smeri Kozari. Dajem pa v vednost, da bodo danes in jutri v Celju potekala obnovitvena dela na Mariborski cesti v podvozu pod železniško progo. Promet bo iz smeri Laškega proti Hudini potekal po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu, vsako smer, tam pričakujte zastoje. Ko bo še karkoli novega jutranjega, nič 80, 22, 55. Srečno.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rock.
2: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
1: Radio 1 Rock FM.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Slušni aparati Audio BM.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Prijetno torkovo, dobro jutro, varno in prijetno, če ste na poti. Zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti tudi proti Kopru pred Postojno, na Štajerski avtocesti pa proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje, pa na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med priključkoma Rudniki center. Danes in jutri pa bodo v Celju potekala obnovitvena dela na Mariborskem v podvozu pod železniško progo. Promet bo iz smeri Laškega proti Hudini potekal po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu v vsako smer. Tam pričakujte zastoje. Če bo še karkoli novega pričakalo na vaši poti, prometnega seveda, nič 80, 22 in 50. Srečno!
1: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Prva skrivnost dobre pice.
4: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
3: In druga?
4: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
5: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
6: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
7: Biro sistemi Logatec.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Upokojenci bodo danes prejeli letni dodatek. Skupaj z junijsko pokojnino bo nakazan tudi letni dodatek, letos za 5 evrov višji kot lani. Znesek je odvisen od višine pokojnine, giblje se med 160 in 470 evrov, pri čemer tisti z nižjimi pokojninami prejmejo višji dodatek. Enak dodatek čaka tudi prejemnike invalidskih nadomestil. Skupaj bo dodatek prejela skoraj 650 tisoč ljudi, posebnega obvestila o nakazilu pa ne bodo dobili. Nemške mesto Štade pa je v streljanju v centru za pomoč materam in otrokom umrlo 6 ljudi, vsi zaposleni v centru. Več je ranjenih. Policija je aretirala 45-letnega osumljenca, motiv pa naj bil spor glede skrbništva nad njegovo 3-mesečno hčerko, ki bila z materjo prav v tem centru, a ni bila poškodovana. Pridržala je tudi še ena oseba. Sožalje žrtvam sta izrazila nemški kancler Friedrich Merz in predsednica Nataša Pirc-Musar. Mladi pri izbiri službe pa vse bolj stavijo na varnost in ravnovesje. Nova raziskava iz študentskega servisa kaže, da se jih polovica po končanem šolanju želi redne zaposlitve za nedoločen čas. Skoraj vsak drugi pa bi najraje delal hibridno, del časa v doma, del časa v službi. Med najbolj zaželenimi poklici še naprej prevladuje fizioterapevt, zdravnik, psiholog, veterinar in medicinska sestra.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
10: Torkovem jutru vas lepo pozdravljam in povem, da bo danes večinoma jasno in znova zelo vroče. V popodnevu bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri pa v popodnevu in zvečer nevihte pogostejše. Od severa bodo namreč zajeli večji del Slovenije. Današnje dnevne temperature od 30 do 35, na Primorskem do 37, jutrišnje, jutranje pa od 17 do 22, v Gornje Savski dolini ter v Beziščih Notranjske okrog 15, najvišje dnevne pa od 29 do 36.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
10: Prijetno in varno pot in v zastoje pozdravljam na Štajerski avtocesti od Krtine, Primorski avtocesti pa od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Na Primorski avtocesti je gneča proti Kopru pred Postojno, na Štajerski avtocesti pa proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje, pa na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med priključkom Rudnik. Ljubljana center. Vam pa dajem v vednost, da bodo danes in jutri v Celju potekala obnovitvena dela na Mariborski cesti v podvozu pod železniško progo. Promet bo iz smeri Laškega proti Hudini potekal po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu. V vsako smer tam pričakujte zastoje. Nič 80, 22, 55 pa prava in zastonj izbira. Srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1, kjer je Jana Morel doma.
11: Dobro jutro, rokerji, kako smo? Je še kdo zaspan na drugi strani? Mal zaliman bomo rekli, ha? Če je, naj se javi, da se bomo skupaj odlimali. Zadnji juni danes in veste kaj, tudi danes bo vroče, tako pač je. Ni lih fajn zaspati pod njo, ampak brez nje bi bilo pa tudi težko shajati. Tako da hvala klima, ker si. Upam, da se vsi vi uspešno hladite. Ej, če imate kakšen res dober recept, ker zdaj so jih polni vsi Facebook in podobni portali, se priporočam zanj na nič 3 0 4 5 5 6 6 6. Tudi kitarski ziv se bomo šli kmalu na tej številki seveda in še marsikaj. Najprej pa, kot rečeno, ena jutranja erokcija za prebuditi telo in duha. Tako je po trojčku Pink, Rolling Stones in pa Green Day. Lep torek želim, 5 čez 8 je, družimo se tudi danes do 11.

0: Jutranja erekcija.
1: Kaj?
0: Erokcija, pa res bi. Jutranja erokcija na Radiu Ena Rok.
2: No takole, za tale komad pravijo, da spada med največje rok na peve. Pesem je šla leta 71, besedilo pa je nastalo kot odziv na razočaranje nad političnimi revolucijami, ki pogosto seveda zamenjajo eno oblast z drugo, ne da bi se življenje ljudi kaj bistveno izboljšalo. Smo tle nekaj, a ne da. Legendarni krik pevca Rodgerja tik pred zadnjim refrenom pogosto velja za enega najbolj slavnih krikov v zgodovini roka. Rodgerja Daltrija pa je posnel vse skupaj v enem poskusu v studiu. Če znaš, ne? Že vemo, ktera je? The Who in pa Won't Get Fooled Again.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si. Radijska mreža, Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
2: Dobro jutro, želim res Jana s tabo in glede na uro je prav, da malo zabrenkamo po strunah in ugotovimo, kam pa še določen košček komada. Čas je, res je, za kitarski ziv in danes iščemo tale napev. Kar 5 sekund sem vam dala na voljo. Nekoč je tale band igral v Laškem na festivalu Pivo in cvetje. Vročina pa jim mogoče ni najbolj blizu, vsaj glede na to, odkot prihajajo. Če verjamete v Vraže, pa ga boste najbrž kar preskočili, vsaj glede na naslov. Še enkrat vam ga ponudim v poslušanje. Tako, če vemo, o katerem bendu in o katerem komandu je govora, potem le pogumno z njim na 0-4-0-4-5-5-6-6-6. Po treh komadih razkrijemo, kateri je bil in ga seveda slišimo tudi v celoti. Tako je po Elena Miles, Bijelo dugme in Bon Jovi.

Tako, prišli smo do konca iskanja tega komada. Ja, Jana, najprej molga, ki je žgata, ne? Ok, še enkrat. V redu. Bomo kar povedali. Danes smo seveda iskali band Europe in pa komad Superstitious. Leta 2015 je band Europe nastopil v Laškem in komad, ki smo ga iskali, seveda torej Superstitious. Po mega hitu The Final Countdown bi marsikatera skupina malce obstala na mestu. Europe pa so odgovorili odlično, točno Superstitious. Še eno veliko uspešnico, ki je dokazala, da niso band samo enim hitom. Zanimivo, Joey Tempest je povedal, da je besedilo govori o tem, da v odnosu ne smeš verjeti v živerju, kamor spadajo tako črne mačke, kot razbita ogledala in vsa ostala druga znamenja. Treba je pač verjeti zaupanju med dvema človekoma.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. 10. do 12. julij. Posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
4: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
5: 7 burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
6: Ich bin calling for auto, ich needing...
7: Ich verstehe Sie nicht. Nein, nein, nein.
8: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
9: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Temperature bodo danes za odtenek milejše. Po včerajšnjem novem slovenskem junijskem rekordu 38,7 stopinja pod nanosu se vročinski val nadaljuje tudi danes, a za kakšno stopinjo milejši. Najbolj vroče bo na primorskem, jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih, kjer velja rdeče opozorilo. Velika toplotna obremenitev bo vztrajala še do jutri. No, vročina pa je v Istri očitno poskrbela tudi za vroče glave. Dva Slovenca, 54-letna ženska in 20-letni moški, sta se znašla v resnih težavah s policijo. Po poročanju hrvaških medijev naj bi v gostinskem lokalu v Lovrečici napadla tri goste, med njimi tudi dva starejša moška, stara 80 in 86 let. Policija jo je pridržala, ženska pa naj bi ob tem policistu grozila še smrtjo. Oba čaka kazenska ovadba, med drugim zaradi groženj povzročitve telesnih poškodb in upiranja policiji. No, le streljaj od slovenske meje pa stoji plaža, kjer moške in ženske še danes ločuje skoraj 3 metre visok zid. Tržaško kopališče El Pedočin je zadnje tovrstno v Evropi, kjer se obiskovalci sončijo vsak na svoji strani. Nekateri pravijo, da gre za dragoceno tradicijo, drugi pa menijo, da je takšno ločevanje v 21. stoletju zastarelo in diskriminatorno. Razpravo je pred dnevi znova zanetil incident, ko je ženska stopila na moški del plaže in sprožila burno prerekanje z obiskovalci.
11: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
12: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
13: Dobro jutro, dobro dan. Danes bo večinoma jasno in zelo vroče. V popodnevu lahko nastane znova kakšna krajevna vročinska nevihta. Jutri v popodnevu in zvečer pa bodo nevihte pogostejše. Od severa bodo zajele celotno državo in koliko se bo tudi ohladilo. Upam, da sabo te nevihte ne prinašajo večjih težav. In pa temperature današnjega dne od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
14: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Previdno prosim, kosi počene pneumatike ležijo na voznem in prehitevalnem pasu Primorske avtoceste proti Kopru med priključkom Senožeče in razcepom Gaberg. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti pa tudi proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje in proti Celju od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro. Prometna nesreča se je zgodila na Gorenjski avtocesti iz Celovške proti Kosezam v predoru Šentvid, radar pa na Belem pri Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji. Nič 80, 22, 55, varno še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
15: Radio 1,
0: Rock. Kjer
3: je Jana Morel doma.
15: Dobro jutro želim, torkovo jutro, zadnje junijsko. Občutek je sicer prej julijski, ampak prvi pravi poletni mesec v bistvu še čaka pred vrati. Vročinski val bo torej jutri popustil, tako da bomo odšteli kakšnih 10 stopinj, malenkost lažje tudi zadihali. In danes se pogovarjamo točno o tem, se pravi o tistih najbolj uspešnih načinih hlajenja. Moram reči, da zaenkrat vodijo hladni tolmunčki in potočki, pa seveda mrzohmeli napitek v roki. Ja. V redu je. Če imate seveda še kakšnega, dobrodošli na 03 0 4 5 5 6 6 6, da še kakšno rečemo o tej temi, seveda pa predvsem o veliko glasbe. Janis Joplin prihaja, Nickelback, Parni Valjak, potem pa se spomnimo današnjega dne v rock glasbi.

0: Janis Joplin in pa Piece of My Heart, lahko to si jo predstavljamo na kakšnem od trenutnih festivalov, ker je bila tako festivalsko bitje. Zadnji junij je danes, pa je dan socialnih omrežij, tudi dan šnorklanja. Me prav zanima, kaj bi radi zbrali. Samo upam, da ne oboje. Se pravi, iti šnorklat, pa potem seveda vse še objavta, ne?
1: 30. junij, v zgodovini roka. Leta 49 se je rodil Andy Scott, kitarist in back vokalist glam rock pionirjev The Sweet. Scott sicer ni njihov originalni kitarist, saj so pred njegovim prihodom The Sweet zamenjali že dva kitarista, je pa kljub temu prisoten na popolnoma vseh bendovih studijskih in koncertnih albumih. Leta 63 se je rodil švedski kitarist virtuoz Yngwie Malmsteen, eden najbolj priznanih metal glasbenikov na svetu. Spričo svojega izjemnega neoklasičnega stila igranja pa tudi eden najbolj vplivnih. Leta 68 se je rodil Phil Anselmo, vokalist ene najbolj ikoničnih metal skupin ameriške groove metal zasedbe Pantera. To je bil 30. junij v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Previdno prosim, pešci hodijo ob vozišču na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana pri počivališču pod Smreka, zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti proti Mariboru tudi med Dramljem in predorom Pletovarje in proti Celju od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro in na cesti Lucija Izola. Zaprti ovoz iz Celovške ceste proti Kosezam v predoru Šentvid na gorenjski avtocesti A2, tam pa se je zgodila prometna nesreča. Radar pa BUA po Rimskih Toplicah po trgovino smer Laško pa pravi Primož, Belkedi od Podplata proti Pečici na ravnini pri Kozovcu in na Belem pri Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji prav tako. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira v preostanku torkovega dopoldneva.
3: Radijska mreža, Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
5: Ja, dobro jutro, rokerji, in lepo pozdravljeni na naših ohlajenih rokerskih valovih. Jana, s tabo ti delam družbo vse do 11, ko se bo seveda še malo bolj segrelo. Ne, da. Še dobro, da so Shank Rock zdaj izdali balado in malce umirili ozračje. Hit tedna prihaja po Davidu Bowieju, po Ribli čorbi in po himnu. Tudi oni pašajo v tem trenutku svojo hladno finsko naravo.

0: Radio. Ena rok, hit tedna.
1: Šankrok so nazaj, precej drugačni, moramo reči. Predvsem so se pomladili, dobili so namreč dva nova člana, že uveljavljena glasbenika Primorca Andreja Rota in Štajerca Marka Zorca. Skupina se tako vrača k svojim začetkom, ko sta bili v bendu dve kitari, koncerti so tudi že tukaj, nova pesem tudi, nasploh pa je pred njimi, bomo rekli, precej pestro poletje.
2: V treh tednih smo zdaj posneli nove 4 komade, vmes posneli nov video spot, ki je včeraj tudi ugledal luč sveta, čaka nas nekje 25-30 koncertov že znanih, verjetno bo še nekaj dodanih, tako da poletje ne bo nič fraj.
1: Nič počitenc?
2: Ne, malo vmes, malo, okay. Od ponedeljka okay. Do petka, lahko vsak gre malo nekam se pofrišati in to je to.
0: Radio Ena Rok.
3: Živjo, moje ime je Matjaž Šelen, sem pevec skupine Šankrok.
4: Aleš Uranik, bobnar skupine Šankrok.
3: In pravkar boste na radiju Ena Rok poslušali naš nov singel z naslovom
4: Pomisliš, daj name.
3: Uživa.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
2: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
4: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. V Monaku je včeraj zvečer stanovanjski stavbi eksplodirala naprava nastavljena v hodnem predverju. Ranjeni so trije člani iste ukrajinske družine, med njimi 13-letni otrok, dve osebi sta v kritičnem stanju. Med ranjenimi je tudi sankcionirani ukrajinski poslovnež Vadim Jermolajev. Osumljenca, ki naj bi po napadu peš pobegnil v sosednjo Francijo, iščejo monaški in francoski varnostni organi. Princ Albert II. Je dogodek označil za gnusno dejanje. Polovica tekstiranih elektronskih naprav pa vsebuje preveč nevarnih snovi. Skupna evropska raziskava, v kateri je sodelovala tudi Slovenija, je pokazala, da skoraj vsak drugi pregledani izdelek ni izpolnjeval varnostnih zahtev. Med spornimi so bili predvsem poceni USB polnilci, kuhinski aparati in pripomočki za osebno nego. V njih so odkrili previsoke vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra in drugih škodljivih snovi. Neskladne izdelke so umaknili s trga, pristojni pa potrošnikom svetujejo previdnost predvsem pri nakupu zelo poceni elektronskih naprav. Luksuz na evropskih rekah pa dobiva povsem nove razsežnosti. Prihodnjo pomlad bo po Donavi zaplula največja evropska rečna križarka. Na njej bo prostora za skoraj 200 gostov, ki jih bodo razvajali s 4 restauracijami, kinom, karaokami in enim največjih wellness centrov med rečnimi križarkami. Na prvo pot bo iz Nemčije odplula aprila prihodnje leto.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
7: Dobrodošli v torkovem dopoldnevu. Danes bo večinoma jasno in znova zelo vroče. V popoldnevu lahko nastane kakšna krajevna vročinska nevihta, tudi žal s točo, ki ni izključena. Jutri v popoldnevu in zvečer pa bodo nevihte pogostejše. Od severa bo hladna fronta zajela celotno državo in nekoliko znižala razbeljeno ozračje. Današnje dnevne temperature od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. V tem trenutku pa 26 grad, 27 polzel Sevnica, Slovenska Bistrica 28, Semič 29, Ajdovščina 30 in v Kopru 31 stopinj.
1: Promet, nič 80, 22, 55.
7: Prijetno in srečno pot, zastoji pa na štajerski avtocesti smer Maribor med Ramljami in predorom Pletovarje in proti Celju od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro, pa na cesti Lucija Izola pri Strunjanu v obe smeri zaradi del. Danes in jutri pa v Celju potekajo obnovitvena dela na Mariborski cesti v podvozu pod železniško progo. Promet je iz smeri Laškega proti Hudini, urejen po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu vsako smer, tam pričakujte zastoje. Radar pa te čaka na nadvozu dolenjske avtoceste A2 med priključkoma Krško in Brežice smer Brežice, BUA po Rimskih Toplicah po trgovino smer Laško in Belkedi od Podplata proti Pečici na ravnini pri Kozovcu. Nič 80, 22, 55 pa ostaja prava in zastonj izbira. Srečno!
1: Radijska mreža Radio 1 Rock.
8: Radio 1
1: Kjer je Jana Morel doma.
9: Dobar dan, dragi rokerji, pozdravljene, drage rokerke, dobrodošli pri nas, kjer sprejmemo vsakega brez težav, dokler se seveda spoštujemo. Jana s tabo v tem vse bolj poznem in tudi vse bolj vročen do podnevu. Danes bo še trajala vročina, tudi jutri še, potem pa popodne pričakujemo plohe nevihte in kakšnih 10 stopinj manj. Nadaljujemo pa z odlično glasbo, te ne bo zmanjkalo, naprej pa seveda preverimo, kaj prinaša današnji večer. Tako je po Bon Jovi, Dire Straits in pa Lemonhead. Ura 6:10. Dobar dan.

0: Radio 1, Rock.
1: Lahko je vroče, ampak dogaja se še vseeno. Tudi danes večer v Gromki na Metelkovi bodo danes nastopili Otter and the Punisher ter King Joseph. Moramo reči, zelo zanimiva zadeva. Gre za industrijski metal projekt ameriškega glasbenika in inženirja Tristana Shona. Projekt je nastal leta 2004, edinstven pa zato, ker Shon večino svojih inštrumentov izdela kar sam. Njegov zaščitni znak so ogromni mehanski kontrolerji, ki jim pravi Drone Machines. Na mesto običajnih klaviatur uporablja kovinske ročice, hidravlične vzvode, industrijske mehanizme, s katerimi potem ustvarja zvok in tudi nastop. Ja, še zmeri govorimo drugače o muski in seveda sem to šla pogooglat, ker je tudi mene zanimalo, kaj to pomeni. Skratka, zelo poseben koncept, tako da če boste kje okoli Gromke, pejte preverit. Če pa boste slučajno blizu Nove Gorice, tam pa lahko zavijete do Mostovne, kjer bodo danes žagali Zik, Odpadki civilizacije in pa Midnight Nuts. No, tam ne bo nobenih hidravličnih vzvodov in kovinskih ročic ter podobno. Bo pa, kot sami pravijo, hitrost, hrup in čisti rock and roll brez zavor.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio ena, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio ena, rok popoldne. Pokrovitelj. In dirka se je začela.
1: Karting center v Kranju in v Celju.
0: Dve lokaciji, isti cilj.
1: Zabava z gokardi na polno.
0: karting-center.si. Radio ena, Rock FM. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Promet. Nič 80. 22. 55.
4: Varno in srečno na vaši poti, vozni pas pa zaprt na primorski avtocesti proti Kopru, v delovni zapori med počivališčem Ravber Komanda in priključkom Postojna, pokvarjeno tovorno vozilo. V smeri Ljubljane na tej primorski avtocesti pa počasni pas zaprt pred uvozom Kastelec, tudi pokvarjeno vozilo. Zastoji pa na cesti Lucija Izola pri Strunjanu v obe smeri in Lesce Bled. Radar pa na stojalu v Češči vasi pri Novem mestu pri Privat hiši, na Dolenjski avtocesti pa med priključkoma Krško in Brežice na nadvozu smer Brežice. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi, svoje poti, srečno.
3: Radijska mreža, Radio ena, Rok. Radio ena, Rok, kjer je Jana Morel doma.
5: Čau, Roker, Jana tukaj, lepo letni pozdrav pošiljam vsem na drugo stran, družimo se še pol ure, pol pa nadaljujemo še malo popovdne. No, ampak preden se poslovimo, nas čaka še Rok Štorija, tokratni glasbeniki bodo definitivno malce ohladili ozračje. Midnight Oil, Joe Cocker in pa Radiohead ga bodo pa mogoče segreli, čisto odvisno od tega, koliko zelo so vam blizu. Ura je minuto čez pol, torej skupaj smo še po urce.

I'm certain it happens all the time, yeah.

Way Down We Go, precej temna, zelo emocionalna pesem, ki jo je leta 2015 izdala islandska skupina Kaleo. Tudi njihov največji hit, ki je poskrbel za to, da jih je mednarodna javnost pobliže spoznala. Pesem govori o padcu, o tako moralnem kot o čustvenem, v razmislek pa nam daje, kako vsi prej ali slej plačamo za svoje dejanja, z občutkom, da smo grešili, da se obžalujemo ali pa da pač nas preprosto boli, ko smo nekaj naredili narobe. Gre torej za osebno izpoved z duhovno težo, a komad združuje blues, alternativni rock in soul, najbolj pa seveda izstopa pevec JJ oziroma Jokul Juliusson, ki svojim globokim in temnim glasom ustvarja izjemno atmosfero. Jaz sem Kaleo slišala samo enkrat, pa še to slučajno, zato ker so bili pred skupina Rollingom leta 2017 v Avstriji in moram priznati, da sem ostala odprtih ust, presenečena, kakšen fantastičen band in predvsem, kako so v živo zveneli praktično isto kot tudi na plošči.

0: Rok FM.
1: Prva skrivnost dobre pice.
0: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
1: In druga?
0: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
2: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
0: Radio 1 Rok. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Evropo še naprej stiska vročinski val, za njim pa že prihajajo silovita neurja. V zahodni Evropi vročini pripisuje več kot 1800 dodatnih smrti, zdaj pa se najvišje temperature pomikajo proti srednji in jugovzhodni Evropi. V Sloveniji medtem v Elesu pravijo, da klimatske naprave za zdaj ne povzročajo večjih obremenitev elektroenergetskega omrežja. Možnost izpadov ocenjujejo kot zelo majhno, opozarjajo pa, da bo vpliv hlajenja na omrežje ob daljših vročinskih valovih vse večji. Iz Nemčije prihajajo tudi prvi odzivi po streljanju v mestu blizu Hamburga. Ubitih je bilo 6 ljudi, osumljenec je v priporu, motiv pa naj bi bil povezan s sporom zaradi skrbništva. V zvezi s tem sta se oglasila tudi predsednica Nataša Pirc-Musar in zunanji minister, ki sta družinam žrtev izrazila sožalje. V Monaku pa policija še išče osumljenca po eksploziji, v kateri so bili ranjeni 3 ljudje. 2 osebi sta v kritičnem stanju. Monaški princ Albert pa je napad označil za šok za celotno skupnost.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
8: Dobrodošli v preostanku torkovega dopoldneva. Celje 28, Kočevje 29, Ljubljana, Maribor, Ptuj in Hodoš 30, Črnomelj 32, v Novi Gorici in Izoli 34 stopinj. Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, tako kot včeraj oziroma zadnjih nekaj dni. V popoldnevu bo znova nastala kakšna krajevna vročinska ploha in nevihta, ni izključena žal tudi toča. Jutri v popoldnevu in zvečer pa bodo nevihte pogostejše, od severa bo hladna fronta prišla Slovenijo in postopno zajela večji del države. Nekoliko se bo ohladilo, padle bodo tudi temperature.
9: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Varno in prijetno na vaši poti. Pokvarjeno vozilo stoji na počasnem pasu Primorske avtoceste proti Ljubljani pred uvozom Kastelec. Pokvarjeno vozilo pa tudi na voznem pasu, tudi te Primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. In pa zastoji na cestah Lucija Izola pri Strunjanu, Lesce, Bled in Ribče Kresnice. Radar pa nastojalo v Češči vasi pri Novem mestu pri privat hiši in BOA po Rimskih Toplicah nad kopališčem smer Laško. Nič 80, 22, 55 ostaja prava in zastonj izbira, ko bo kakšna prometna opažena še kje. Srečno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rok.
10: Radio 1 Rok. 100% Rok.

0: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si. Promet. Nič 80. 22. 55.
1: Previdno in varno na vaši poti in na počasni pas pa boste naleteli, ki je zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred dovozom Kastelec pokvarjeno vozilo. Podobna situacija tudi na voznem pasu v smeri Kopra na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Logatec. Zastoji so na cestah Lucija Izola pri Strunjanu v obe smeri in Lesce Bled. Danes in jutri pa v Celju potekajo obnovitvena dela na Mariborski v podvozu pod železniško progo. Promet je iz smeri Laškega proti Hudini urejen po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu v vsako smer. Tam pričakujte zastoje. Radar pa BOA po Rimskih Toplicah nad kopališčem smer Laško. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

sem enkrat prišel na zadnji greben, na japonski greben. Se bi začel lebo nekaj cel solze in predstavljal sem prijel ta japonski klina. Nekaj prijel roko, nekaj prijel roko. Zelo bo srečen, ker tak tudi žal je pomenil.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
3: Kar bo, pa bo.
2: 10. do 12. julij. Posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
4: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
5: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
6: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Po rekordni vročini se vročinski val zdaj pomika proti srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi. Meteorologi opozarjajo, da bodo prihodnji dnevi najhujši doslej, temperature bodo marsikje presegle 40 stopinj. Najvišjo stopnjo ogroženosti so razglasili tudi pri naših sosedih, na Madžarskem, Hrvaškem in v Srbiji. Japonska korporacija Yaskawa pa danes v Kočevju uradno odpira nov evropski distribucijski center in proizvodno halo za robotske sisteme. Naložba vredna 32 milijonov evrov bo Kočevje spremenila v ključno točko za oskrbo Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike. Slovesnega odprtja dveh novih hal se udeležujeta tudi gospodarski minister Anže Logar in kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Pošta Slovenije pa zaradi hudega vročinskega vala do vključno jutri prilagaja svoje delo. Pošiljke bodo na nekaterih območjih prispele kasneje kot običajno, saj želijo zaščititi pismonoše na terenu.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
9: Temperature naraščajo tudi danes in bodo dnevne od 30 do 35, na Primorskem do 37. Včeraj temperaturni rekord v Novi Gorici 39 stopinj v popoldnevu. Dobrodošli v torku, ko bo danes znova večinoma jasno in zelo vroče. V popoldnevu ni izključena kakšna vročinska nevihta, sploho krajevne narave in tudi toča je lahko vključena. Upam, da kaj hujšega ne bo povzročala. Jutri v popoldnevu in zvečer pa nas bo prešla hlad na fronta z nekaj dežja. Dež bo od severa postopno zajel celotno državo. V četrtek pa se bo na to znova razjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Temperature bodo po večini padle pod 30 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Nič 80, 22, 55, če vedno prava in zastonj izbira. Zastoji pa sporočate, da so ponovno na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Ravbar komando in Postojno. Pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Pa na cestah Lucija Izola pri Strunjanu, Šmarje Koper in Lesce Bled. Dajem pa znova uvednost, da danes in jutri v Celju potekajo obnovitvena dela na Mariborski cesti v podvozu pod železniško progo. Promet je iz smeri Laškega proti Hudini, urejen po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu v vsako smer, tam pričakujte gnečo.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100% rok.

0: Živijo, moje ime je Matjaž Šelen, sem pevec skupine Šank Rock.
1: Aleš Uranik, bobnar skupine Šank Rock.
0: In pravkar boste na radiju Ena Rock poslušali naš nov singel z naslovom
1: Pomisliš, daj name.

ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pika si.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
4: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Prijetno popoldansko pot, zastoji na primorski avtocesti ostajajo proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Rauberkomando in Postojno. Na štajerski avtocesti pa gneča proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na cestah Lucija Izola pri Strunjanu, Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar parja v Brlingo v Veliki Pirešici za modro ograjo proti avtocesti, temen Brlingo na cesti Razdrto Postojna pri krajevni tabli smer center in v Grabonošu pri uvozu na avtocesto. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti v preostanku popodneva.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
5: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po vročinskem valu so dele severne Italije in Avstrije zajela huda neurja. V Milanu in okolici je močan veter podiral drevesa, odkrival strehe in zalival kleti, ponekod je padala tudi toča. Po dosedanjih podatkih poškodovanih ni bilo. Na Solnograškem so gasilci po udarih strel gasili še gozdne požare, neurje pa je sprožilo tudi manjše plazove. Gremo k gospodarstvu. V Sloveniji junijska inflacija ostaja pri 3,6%. To pomeni, da so bile cene v povprečju za toliko višje kot pred letom dni. Najbolj so jih navzgor potiskali stroški stanovanja, vode, elektrike, plina in goriv. Tuje neposredne naložbe v Sloveniji pa so lani še rasle in dosegle 24 milijard evrov. Največ jih še vedno prihaja iz Avstrije, opazneje pa se je povečal delež naložb iz Švice. Iz Venezuele pa prihajajo nove ocene škode po katastrofalnih potresih. Satelitski podatki kažejo, da bi bilo lahko poškodovanih ali uničenih skoraj 59 tisoč stavb. Potresa sta sicer zahtevala več kot 1700 življenj, ranjenih je več kot 5000 ljudi.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
9: Torkove popoldanske temperature po državi so Maribor, Ruše 30, Ljubljana, Slovengradec in Velenje 31, Novo mesto, Brežice, Metlika, Litija, Koper 32, Murska Sobota 33 stopinj. Tudi danes bo večinoma jasno in zelo vroče kot zadnjih nekaj dni. V popodnevu bo nastala kakšna krajevna vročinska nevihta, ploha, tudi žal toča ni izključena. Jutri v popodnevu in zvečer pa prihajajo nevihte, te bodo pogostejše, od severa bodo počasi zajele celotno državo. Žavo, torej prešla nas bo osvežilna hladna fronta.
10: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Prijetno na vaši poti, vozni pas je zaprt na primorski avtocesti proti Kopru med Ravr komando in Postojno zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Ravr komando in Postojno. Na štajerski avtocesti proti Mariboru gneča med Ramljam in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Pa na cestah Lucija Izola pri Strunjanu, Šmarje Koper in Lesce Bled. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Vrhovo Boštan pri za Šmarčno. Radar pa rjav Brlingo v Veliki Pirešici za modro ograjo proti avtocesti, radarska škatla aktivna in polna slika na primorski avtocesti med Kozino in Divačo na začetku zožanja smer Ljubljana, temen Brlingo na cesti Razdrto Postojna pri krajevni tabli smer center mesta in pa v Grabonošu pri Svetem Juriju občavnici pri uvozu na avtocesto prav tako. Hvala za klice, srečno pot!
5: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Prva skrivnost dobre pice.
0: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
1: In druga?
0: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Prijetno in varno pot, čeprav ste tudi v zastojih, morda na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Ravber Komando in Postojno, pa na štajerski avtocesti, gneča tudi v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje in pa proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na cesti Lucija Izola pri Strunjanu. Danes in jutri pa v Celju potekajo obnovitvena dela na Mariborski cesti v podvozu pod železniško progo. Promet je iz smeri Laškega proti Hudini, urejen po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu v vsako smer. Radarska škatla pa aktivna in polna na primorski avtocesti med Kozino in Divačo na začetku zožanja smer Ljubljana, v Grabonošu pa so pri uvozu na avtocesto, Grabonoš pa je pri Svetem Juriju ob Ščavnici. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. 100% rock.

Enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: FM.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
4: Biro sistemi Logatec.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo vas pozdravim.

0: Zdravljamo Ula Šekula. V Sloveniji se vročinski val počasi bliža koncu, a danes in jutri bo po nižinah še zelo vroče. Arso je za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo izdal rdeče vremensko opozorilo. Hladna fronta bo sicer naše kraje predvidoma prešla jutri zvečer, spremljale jo bodo nevihte. No, med tem pa zaradi vročine Pošta Slovenije prilagaja dostavo. Na posameznih območjih so zato možne zamude pri dostavi. Zaradi zaščite zaposlenih bodo dostavo začeli prej, prilagodili delovni čas in omejili delo v času največje vročine. Če se bo vremenska napoved uresničila, naj bi se dostava po običajnem urniku ponovno izvajala v četrtek. V Monaku pa policija išče osumljenca po eksploziji pri vhodu v stanovansko stavbo. Ranjeni so bili trije ljudje, dve osebi sta v kritičnem stanju. Tožilstvo dogodek preiskuje kot poskus umora in ne kot teroristično dejanje.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Dobar dan, danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popodne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri popodne in zvečer bodo nevihte pogostejše. Temperature danes od 30 do 37 stopinj.
3: Promet, nič 80, 22, 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in pa proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno. Na hitri cesti H4 Razdrto Nova Gorica smer Razdrto pod vrhom Klanca, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na cesti Lucija Izola pri Strunjanu. Zaprt je levi prometni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Kranj Zahod in Kranj Vzhod zaradi pokvarjenega vozila. Srečno, varno, previdno.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
5: 100% Rok in nič drugega.
3: Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Sever Italije in Avstrijo so po vročinskem valu opustošila huda neurja. V Milanu je neurje podiralo drevesa in odkrivalo strehe, na Solnograškem pa so udari strel zanetili celo več gozdnih požarov. Voda in manjši zemeljski plazovi pa so poplavili številne kleti in ceste. Zanimanje tujih vlagateljev za slovensko gospodarstvo narašča, saj so tuje naložbe pri nas ob koncu lanskega leta dosegle rekordnih 24 milijard evrov. Banka Slovenije ugotavlja, da med vlagatelji še naprej vodi sosednja Avstrija, opazno pa se krepijo tudi švicarska sredstva. Še hitreje pa rastejo slovenske naložbe izven naših meja. Ti so poskočile na skoraj 12 milijard evrov, pri čemer slovenska podjetja največ denarja še vedno vlagajo na Hrvaško. Projekt nove ceste, ki bi povezala gorenjski in štajerski krak avtoceste ter rešila domačine pred gostim prometom, se znova odmika v nedoločeno prihodnost. Gre za načrtovano cesto med Želodnikom in Mengšem, zanjo so sicer prvo okoljsko soglasje pridobili že davnega leta 2009, a se je vmes zakonodaje na področju gradnje in varstva okolja tako močno zaostrila, da so stari načrti postali neuporabni za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po domače povedano, Dars mora zdaj začeti skoraj od začetka.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
7: Dober dan, danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popodne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri popodne in zvečer bodo nevihte pogostejše. Temperature danes od 30 do 37 stopinj.
8: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zaprti sta dve cesti, in sicer Dutovlje Sežana v Tomaju in pa cesta Petrovci Martjanci pri odcepu za Puconce zaradi prometnih nesreč. Do zastoja prihaja na primorske avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, če se peljete proti Kopru pa med počivališčem Lom in Postojno, pa na štajerske avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Še radar ste opazili v Slovenskih Konicah pri cerkvi. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Si za dirko?
8: Planet Kran ali streha City Centra Celje?
9: Izberi in zmagaj.
8: karting-center.si.
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
9: Dober dan želim, upam, da nisem vroč, ampak predvsem dober. Čau, Jana, sem s tabo in v naslednjih nekaj urah bomo veliko govorili o glasbi, še več pa jo bomo poslušali. Prav je tako. Najprej pa preverimo par zgodb iz zgodovine.

0: Odlična rock glasba na naših valovih, upam, da ste v tistih ta pravih. Ti najbolj pašejo v trenutni situaciji, zadnji junij je danes, preverimo, kaj je prinesel v glasbi.
1: 30. junij v zgodovini rocka. Leta 49 se je rodil Andy Scott, kitarist in back vokalist glam rock pionirjev The Sweet. Scott sicer ni njihov originalni kitarist, saj so pred njegovim prihodom The Sweet zamenjali že dva kitarista, je pa kljub temu prisoten na popolnoma vseh bendovih studijskih in koncertnih albumih. Leta 63 se je rodil švedski kitarist virtuoz Yngwie Malmsteen, eden najbolj priznanih metal glasbenikov na svetu. S pričo svojega izjemnega neoklasičnega stila igranja pa tudi eden najbolj vplivnih. Leta 68 se je rodil Phil Anselmo, vokalist ene najbolj ikoničnih metal skupin ameriške groove metal zasedbe Pantera. To je bil 30. junij v zgodovini rocka na Radio 1

0: Vsak delovnik od 8 do 11. Samo na Radio 1 Rock. Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, rolitami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila. Radio 1 Rock FM. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
1: In dirka se je začela.
2: Karting center v Kranju in v Celju.
1: Dve lokaciji, isti cilj.
2: Zabava z gokardi na polno.
1: karting-center.si
0: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
2: Čau, rokerji, pozdravljene rokerice, Jana s tabo, mi pa se premikamo proti drugi uri. Ja, pa še pri tem pa pade ena dvojna pesem, lih prohlajena, mogoče tudi malo začinjena, no. Vaša dvojna je na vrsti seveda, tako je v nadaljevanju.

imajo skupnega šefi in oblaki na nebu. Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rok 100.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Ma, odličen band ste izbrali za danes. Črno-bela je pač vedno aktualna, lahko rečemo, brezčasna kombinacija. Danes v dvojni pesmi Dvojni kis.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rock. 100% rock.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht. Nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Let me tell you my story. I've got a man-sized predicament, and it's a big one. Goes like this. Yeah.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
3: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai, na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Po hudi vročini prihaja osvežitev, ampak kaže, da ne ravno mirna. Temperature so v teh dneh ponekod dosegle skoraj 40 stopinj, zato je Agencija za okolje za jugozahodno, srednjo in jugovzhodno Slovenijo izdala rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve. Popoldne in zvečer se bodo začele pojavljati krajevne nevihte, ki jih lahko spremljajo močni nalivi, toča in sunki vetra. Danes to velja predvsem za Primorsko in osrednji del države. Ponekod so možni tudi vetrolomi in hitro naraščanje hudournikov. Hladna vremenska fronta nas bo prešla jutri zvečer oziroma v noči na četrtek, kar bo prineslo občutno osvežitev in vročinskega vala bo končno konec. Razprave o preiskavah afere Black Cube pa danes v državnem zboru ne bo. Poslanci se namreč niso uspeli dogovoriti niti o dnevnem redu seje, zato se ta sploh ni nadaljevala. Opozicija zdaj išče druge poti, kako zadevo spraviti naprej, tudi preko ustavnega sodišča. Južni sosedje pa napovedujejo precej strožje kazni za prometne prekrške, prehitre, tiste, ki

0: Za volanom telefonirajo ali vozijo pijani, čakajo višje globe in manj možnosti, da bi se jim kazen kasneje zmehčala na sodišču. Globe bi se lahko dvignile do približno 2700 evrov, ponavljajočim kršiteljem pa grozi tudi odvzem vozniškega dovoljenja. Ideja je, da bi ljudje bolj upoštevali pravila in da bi bilo na hrvaških cestah manj nesreč.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Dober dan, danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popodne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri popodne zvečer bodo nevihte pogostejše. Temperature danes od 30 do 37 stopinj.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Kozino in Divačo, prometna nesreča. Pa na primorski avtocesti proti Ljubljani še med Studencem in Postojno, tudi tam nesreča. Zaprta cesta Petrovci-Martjanci pri odcepu za Puconce in cesta Brnik-Crklje pri Zgornjem Brniku, v obeh primerih gre za nesrečo. Zastoji so na primorski avtocesti, smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno. Pa še na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno in varno!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: Pripravi se na akcijo.
5: Karting center v planetu Kran.
4: In na strehi City centra Celje.
5: Kje boš hitrejši?
4: Preveri na karting-center.si.
6: Radio 1.
3: Kjer je Jana Morel doma.
7: Dobar dan in lep torek, voščim Jana Morel Vidmar s tabo. Upam, da na poti domov še raješ pa kje z vami na dopustu ob morju, ali pa ne, ob kakšnem jezeru ali pa reki. Ker te ponuja vsaj malo svežitve, morje pri 30-ih sori, no, sam še malo bolj pogreje, se mi zdi. Tudi aktualni hit tedna pogreje, ampak pri srcu. Ja, malo romantike prihaja v nadaljevanju.

0: Šankrok so nazaj precej drugačni. Dobili so namreč dva nova člana, že uveljavljena glasbenika, Primorca Andreja Rota in Štajerca Marka Zorca. Skupina se tako vrača k svojim začetkom, koncerti so že tukaj, nova pesem tudi, no pa tudi nasploh je pred njimi zelo pestro poletje.
1: Radio Ena Rok.
2: Živjo, moje ime je Matjaž Šelen, sem pevec skupine Šankrok.
3: Aleš Uranik, bobnar skupine Šankrok.
2: In pravkar boste na radio Ena Rok poslušali naš nov singel z naslovom
3: Pomisliš, daj name.
2: Uživajte.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
4: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Kozino in Divačo, prometna nesreča. Pa na primorski avtocesti proti Ljubljani še med Studencem in Postojno, tudi tam nesreča. Zaprta cesta Petrovci-Martjanci pri odcepu za Puconce in cesta Brnik-Crklje pri zgornjem Brniku, v obeh primerih gre za nesrečo. Zastoji so na primorski avtocesti, smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno. Pa še na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno in varno!
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
8: Si za dirko?
9: Planet Kran ali streha City centra Celje.
8: Izberi in zmagaj.
9: karting-center.si.
2: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
8: Živa, živa, Jana, sem s tabo in želim ti eno krasno torkovo popoldne. Vroče, poletno tudi danes, kmalu pa menda tudi z ohladitvijo. No, zdaj bi bil pa reže tisti ta pravi čas. Muska. Kran.

0: Po odlični glasbi kmalo nadaljujemo z njo, najprej pa en kratek preblisk v podobi majhne misli.
1: Majhne misli velikih rockerjev na radio ena rock. Najboljša rock glasova, kar sem jih slišal, pripadata grunge bendom. To sta glasova Edija Vedrja in Krisa Kornela. Bruce Dickinson, Iron Maiden.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado

0: 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje, pikasi. Radio 1 Rock. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šekula. Letošnjemu juniju bi lahko rekli tudi pečica. Bil je izjemno vroč in bo predvidoma peti najtoplejši od leta 1950. V Podnanosu so v tem mesecu izmerili tudi nov junijski temperaturni rekord, skoraj 39 stopinj. Po podatkih Agencije za okolje je povprečna junijska temperatura okoli 20 stopinj, strokovnjaki pa opozarjajo, da se Slovenija v zadnjih desetletjih občutno segreva. Glavni razlog je globalno segrevanje, delno pa tudi manj onesnažen zrak, ki je prej nekoliko hladil ozračje. V ljubljanskem UKC-ju pa so uvedli novo metodo zdravljenja kožnih rakov. Ta omogoča zelo natančno odstranjevanje tumorjev in naj bi imela več kot 99% uspešnost. Slovenija je s tem postala šesta država v Evropi, ki uporablja tako imenovano MOS-ovo mikrokirurgijo. Pri metodi zdravniki sproti preverjajo odstranjeno tkivo in rano zaprejo šele, ko so robovi povsem čisti. Letos so v Ljubljani s tem načinom zdravili že 70 bolnikov. V porodnišnici v Daytonu v ameriški zvezni državi Ohio pa imajo nenavadno situacijo. Hkrati je nosečih kar 17 medicinskih sester in babic istega oddelka. Na porodniškem oddelku pravijo, da takšnega baby booma med zaposlenimi še niso imeli. V bolnišnici mirijo, da delo normalno teče, saj je osebje dovolj za vse izmene. Prejšnji rekord je bil sicer 11 nosečih sodelavk na istem oddelku.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
4: Dobar dan, danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popodne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri popodne zvečer bodo nevihte pogostejše. Temperature danes od 30 do 37 stopinj.
5: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Promet je uviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Kozino in Divačo in med Studencem in Postojno v obeh primerih zaradi prometne nesreče. Zaprta cesta Brnik-Cerklje pri Zgornjem Brniku, tudi tam nesreča. Zastoj na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno. Pa še na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Strpno in varno.
6: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
7: In dirka se je začela.
8: Karting center v Kranju in v Celju.
7: Dve lokaciji, isti cilj.
8: Zabava z gokardi na polno.
7: karting-center.si.
6: Radio 1, Rock. Kjer je Jana Morel doma.
9: Živo rockeri, ura je 5, tako da štartamo z današnjo zadnjo uro, potem pa še malo počakamo in si celo privoščimo kakšen sprehod, tudi z našimi ljubljenčki. Dajmo preveriti še par zanimivosti, recimo kakšno iz našega backstagea. Naprej pa, malo muske.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

Več odličnega roka dobite pri nas, malo manj pa ga bo čez poletje v Orto baru. Zakaj? Ker je legendarni rok klub zaprl svoja vrata. Pa nič bat, samo čez poletje. Klub bo zaprt julija in avgusta, ponovno pa se bodo vrata odprla, piši 3. september. Nimaš kaj, tudi rokerji rabijo malo dopusta, ne da? Med drugim pa lahko že preverimo in tudi povemo, da se za jesen napoveduje nekaj zanimivih koncertov. 23. septembra bodo svojo ploščo predstavili Liquid Gasoline, Mile Kekin prihaja oktobra, Cherry Flavored novembra, za Božič pa paste to legendarni Res Nullius. Vmes pa ogromno tribut bendov, ki so nekako že postali prepoznavni znak Orto bara. Vidimo se torej 3. septembra, do takrat pa uživamo na festivalih in ostalih koncertih.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Prva skrivnost dobre pice.
2: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
1: In druga?
2: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
6: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Kozino in Divačo in med Studencem in Postojno, v obeh primerih zaradi prometne nesreče. Zaprta cesta Brnik-Cerklje pri Zgornjem Brniku, tudi tam nesreča. Zastoj na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno. Pa še na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Strpno in varno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
7: Pripravi se na akcijo.
8: Karting center v planetu Kranj.
7: In na strehi City centra Celje.
8: Kje boš hitrejši?
7: Preveri na karting-center.si.
0: Radio 1, Rok, kjer je Jana Morel doma.
9: Hej, ekipa, skoraj smo že zaključili za danes, ampak nekaj pa še je ostalo. Čaka nas še kakšna zgodba iz backstage-a, novo epizodo imamo, nova gosta imamo, kdo me je obiskal, kaj sta povedala. Vse to razkrijem že čez nekaj minut.

0: tako, predno se odpravimo vsak po svoje, še kratek skok v naš backstage. Tokrat sta bila z mano Batista Cadillac, band z zelo zanimivim zvokom, še bolj zanimivim vokalom, ki nas nekako vrača v ene druge čase. Med drugim sta fanta povedala tudi tole, glede na to, da je kar nekaj porok trenutno v vidiku, zelo, zelo zanimiv pogovor.
1: Veva, da to rojstne dneve poroke, to kaj smo vse že videla, da delajo od teh točk.
2: A vas najemajo za te dogodke?
3: Mislim nekako vedno manj, zaradi tega, ker... Nam te neke glasbene želje in to, kar pač tam pride zraven, se ne moreš ljudem zamerti, malo ne dogaja več. Ne? Mi da so v nekem mlajšem obdobju tega veliko oddelala.
2: Aha, okay.
3: Ampak eno je to, da so to kar neki dolgi špili v resnici. Ne?
1: Ena kitara, dva vokale, tudi naporno, pa tudi rata je vse mičkaj drugač, ker je band, ker se skoraj da malo fokusi, pa parti glasbeni malo porazdelijo med ljudi. Tako rabo bi mi da skoraj 100% na 2-3 ure. Uh-huh. Malo smo imela že dovolj tega, pa po drugi strani pa prišel tudi čas, da dajemo fokus res na band. Yo, still want me to come with you?

Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže.

0: ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Si za dirko?
4: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
3: Izberi in zmagaj.
4: karting-center.si.
5: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Prvi letošnji vročinski val se po skoraj dveh tednih počasi zaključuje, a predtem bo po nižinah še zelo vroče. ARSO je za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo za danes in jutri izdal rdeče vremensko opozorilo. Proti osrednji Sloveniji se že pomika izrazit pas neviht, ki prinaša močne nalive, pogoste strele in sunke vetra. Iz Postojne so tudi že poročali o manjši toči. Jutri zvečer bo Slovenijo prešla hladna fronta, po njej pa naj bi bile temperature od četrtka do nedelje precej znosnejše. Zdaj pa v Rim, kjer so karabinjerji aretirali 4 osebe zaradi lanskega bombnega napada na preiskovalnega novinarja televizije Rai. Četverica je osumljena, da je pod avto televizijskega voditelja nastavila eksploziv z mafijskimi metodami, naročnike pa policija še išče. Pa nazaj domov. Pošta Slovenije in spletna platforma Temu sta podpisali dogovor o širitvi sodelovanja. Slovenska podjetja, ki prodajajo na Temuju, naj bi s tem dobila domačo logistično podporo za prodajo v tujino.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
8: Dober dan, danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popodne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri popodne in zvečer bodo nevihte pogostejše. Temperature danes od 30 do 37 stopinj.
5: Promet, nič 80, 22, 55.
8: Zaprti počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem okvara vozila in zastoj na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno. Srečno in previdno.
5: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
3: Si za dirko?
4: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
3: Izberi in zmagaj.
4: karting-center.si.

0: Buk FM.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Ich bin calling for auto, ich needing...
6: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
7: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
8: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: In dirka se je začela.
10: Karting center v Kranju in v Celju.
9: Dve lokaciji, isti cilj.
10: Zabava z gokardi na polno.
9: Karting-center.si.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
3: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh.
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Primorskem in Notranjskem so popoldne nastale vročinske nevihte z močnimi nalivi, sunki vetra in tudi manjšo točo. Za velik del države še vedno velja rdeče opozorilo zaradi vročine. Jutri bo še zelo vroče, zvečer pa bo Slovenijo dosegla hladna fronta, ki bo prinesla ohladitev. Vremenoslovci napovedujejo, da bodo temperature od četrtka spet precej prijetnejše. Ob tem je letošnji junij postavil tudi nov temperaturni rekord. V Podnanosu so izmerili kar 38,7 stopinje. Po podatkih Harsa pa bo letošnji junij predvidoma peti najtoplejši od leta 1950. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je letošnji vročinski val le napoved tega, kar Evropo čaka v prihodnjih letih. Regionalni direktor za Evropo Hans Kluge je dejal, da bodo prihodnja poletja še bolj vroča in zahtevnejša.

0: tem je opozoril, da številne evropske države še vedno nimajo pripravljenih načrtov za zaščito ljudi ob ekstremni vročini, zato poziva k hitrejšim ukrepom, predvsem v mestih, kjer so posledice visokih temperatur največje. Medtem je tudi Jadransko morje že konec junija doseglo temperature, ki so običajne šele sredi avgusta. Ponekod so namerili tudi več kot 30 stopinj. Strokovnjaki opozarjajo, da tako toplo morje lahko škoduje morskemu ekosistemu, saj spodbuja cvetenje morja in širjenje invazivnih vrst. Dobra novica pa torej je, da meteorologi s prihodom hladne fronte v prihodnjih dneh pričakujejo postopno ohladitev, ne le zraka, ampak tudi morja.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Dober dan, danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popodne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri popodne zvečer bodo nevihte pogostejše. Temperature danes od 30 do 37 stopinj.
4: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zaprti počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem okvara vozila in zastoj na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno. Srečno in previdno.
5: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

30. junij v zgodovini roka. Leta 49 se je rodil Andy Scott, kitarist in back vokalist glam rock pionirjev The Sweet. Scott sicer ni njihov originalni kitarist, saj so pred njegovim prihodom The Sweet zamenjali že dva kitarista, je pa kljub temu prisoten na popolnoma vseh bendovih studijskih in koncertnih albumih. Leta 63 se je rodil švedski kitarist virtuos Yngwie Malmsteen, eden najbolj priznanih metal glasbenikov na svetu. Spričo svojega izjemnega neoklasičnega stila igranja pa tudi eden najbolj vplivnih. Leta 68 se je rodil Phil Anselmo, vokalist ene najbolj ikoničnih metal skupin ameriške groove metal zasedbe Pantera. To je bil 30. junij v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Prva skrivnost dobre pice.
3: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
2: In druga?
3: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7. Na Radio 1, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Pripravi se na akcijo.
2: Karting center v planetu Kranj.
1: In na strehi City centra Celje.
2: Kje boš hitrejši?
1: Preveri na karting-center.si.

0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
1: Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Rok, 100% rok.
1: Lesk v očih,

Pivo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa ali kaj. Radio ena rok. 100% rok.